0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Det tredje kvartal så ser vi
15: Okej. Jag fattar inte parkering så bara ska snika mig in här. Det är omöjligt att få parkering idag.
14: Fint om du kan bara finna en plats egentligen så vara stille.
15: Ja, det var bara helt omöjligt att få parkering. Så
13: sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Mitt bästa barndomsminne. Det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
13: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.